0: А що із кому сальшивою пристану? Це велика
1: благодать Господня над тобой!